0: Zumba.
1: Zumba. Zumba. Zumba.
2: Loko hi va convidana hi va nyika xawukazi hikusa loko hi nga va niki namuntlha hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela u kulavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu niki mali a wu mbetetela makata so ya vose bohabisowa
3: fanna
2: nchumu na mutimilo se ndzi ehleketine no ya xilumbi
1: Kuli van ringili van ri ungaluzi lokoloko zumba
4: ama compadre Said uhungele di mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna
5: nada nyi zungelele ngwana ku uri kudzudziya vulu yike mwendro dzutsuna dzimwa
4: Yo, dituna kanzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na ridzi nangu nyadzidzili pe.
5: Ai, risi niloro, toni ngongo kamuka ya olu, nyakwimba mwendo rangu nyakufikele tsona.
4: Oh, yira isosu wanruye, lala babati nya mwendo ya kufikele kudu tsona, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
5: Madole kamu nyadzidzidze, kama hati nangu nyamwangu. Dada uti kuwatsavo ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna watsavo mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meithumu nyakudani yalisimamo kubanyani wo mi
6: malaria for a